e holo ai ofa pe ange ko lava fo fo ha to provet va ta to vesta ta ku to e ala to e